0: chùa Lù Mông.
1: Cha tờ nhau viện tràn tổ chăng tế thờ cho kế mô ba hòa xin lùa dễ trọng lào.
0: Đô xóa tông chùa kế lò rẻ, cha tờ chuẩn hung vạn thịt.
1: Ta sân cho chi xì cho chi xin đa, ta ta xù y xì cho ơ xì.
0: Dạy trở tế hoa chùa ế em dùn ra, trí bùa trò chậu xa kilohertz là do trí bùa dị chậu mét.
1: Dùn lù trào xe y bùa bế chậu kilohertz là do bó chậu chua mét.

0: ลิเป็นเสด็จต้องนองตาลมูนอกุยอจากือเชียวโมลุมเบหูเตียจอรอจวนเนียว่าเทียเจเชียเตียโยจีเกลเจเจ้าเสด็จจินตลอดเชียเชื่อเสียงยอดตุเนียลมาว่ายอดตุถอลินเดจนจีนโมเป็นเขาชิเจลมนองอีจ้าป้าหัว
1: Rapa hua mong bè tia san nó bọn nè lo lo mò mua. Chỉ nâng yơ cho kế xa tàu cú muôn đầu y ya bọn nè mua hai tia chân chơ cha thia lờ lu xia thia lu khó mua chia thia tua lầu ta thia lùa mua thia lùa phê thia rồng gâu mẹ nhẹ luôn gâu bọn đồ bọn chùa lò thì nâng yuá tàu lở yên lô yên chín dù chỉ mua chỉ dò tỉa sĩ thó lò cho cỏ rồng tu chén gò mong cỏ rồng đù đầy tê mê lù hay cỏ mò cỏ mua hai lù chơ chua yu lù măng mò cho hai lù phỏ đò tê chỉ nâng chư yu tu khen tê lù cỏ rồng chá yu lù mong lù con lù bè lò ô nhiệt chế cỏ tua khóng quá cho hai lù chúa tù chí hư chi bố sĩ ra chi căng giả kế chào chơi mô nữ phâu trung điên đợi tờ ô nâng sĩ cơ đo tê lù rong cỏ chơi sĩ dông đo tê lù mò nụ thiên mò hai lù luôn chi hù tù chí đo lù luôn nhá ô nâng chơi xá cho to cho tù sĩ nhau sĩ lù ô chờ sĩ đi tê lù chân chi chỉ sĩ chỉ hài mô cần mô rầy chỉ bố mô trừ tù mê chư bử thế ra tù chế sớ mù kế cỏ mù tù dân chỉ ô lần ná tía trì lô kế nhẹ hú ô tàu chua phá rô mò ca vì nâng tì lì kế sĩ phì sĩ cơ sĩ lô lũ nhẹ cú cơ hài sĩ tù ô mò nu chỉ xa sĩ tù vì tê lù tiền mê có gì chỉ tên gì tiền mê có nè cho sĩ thìa cho kế sĩ lô cho sĩ tu nhẹ kế vả măng bế chỉ năng thiết sử bó nè tu chỉ chia nông quam nông thìa nhẹ bó nè tu năng ti lì tu cho chỉ cho kế can tra hậu chua phá đợ kế ua năng bó nè chỉ năng và hòa sĩ chi sĩ cho chỉ khó lũ chúa yi có cho ti trời kế vả măng ta y chân mũ thâu y tìa mô bó nìa ô tù đo cá ô tù trá chư năng chinh gờ có nữ tờ tông đợi kế cho nhẹ mũ thâu kế vả măng nó mô trọng bó nìa ấy.

ra cho ba sinh cho co giờ ra cho ba sinh và hãy cho kiến cho nhót cho hậu cho kết lũ này giờ xin chạy li ít nung ít li ít mò xử lo xung gọi li đến đế cần gọi li lợi e ô trâu cũng cho co cần gọi li à cho kết lũ nó mà mò hãy lo nhưng xin cho cần gọi li giờ để chẳng nhót xin đủ đế thiê nó này giờ giờ xuống nung xuống mò lo xin chi xin cho có tàu xứ à tại xin nó trên nửa cũng mò Facebook và tàu bé tàu hu tàu bò tàu thả à dùng nhà luôn đồ li bé tàu nhỏ xí rẻ kia là em nữ chở li sang thầu ú giờ nói chè chở nhỏ xin thu đế lò dù chẳng xí thả tàu nhỏ họ lú sọ tông này nhở em với thầu dùng cho nhỏ là lò dù cứ hù mù nông mù thả trong toàn đồ li dùng cho nữ thả ít xa em bỏ chơi mua lô nó lú xúa chè tứ rong lú xía là thía ta chỉ giờ hỏi tiền nông từ hù chỉ lái em sọ tông mốt bịt lở lấy giờ tiền chỉ khép phế nè dù cứ chỉ tôi dành dồn cho thả tàu thế chỉ bỏ chơi mua tàu này nhở giờ chỉ dùng li sang thầu ú em cho lò chỉ mua sọ tông ai thầu tôi sa xin chí chạy vào chủ yếu tôi muốn xin chí xin cho kia sứ ai theo lý tao xin chí này rồi mà cho kẻ đế thia chỉ muốn chế trả chỉ muốn chế chạy khỏi vào xin chí chạy chơi chơi cần gạo lý khăng rò mà chăng lý tư chỉ tao nó lú xua theo cú chỉ tao bỏ luôn chơi mua lấy lòi nhưng mua giờ chỗ kẻ lú nhau đế này rồi chị nhớ tao xưng là chỉ nó mà họ dùng gì đùa là hu họ phê lô hu họ vọt app lo muốn cho à sai họ tít tóc tên nó là nhưng bỏ nửa cho đua cho video tên nó chỉ tư dùng tản đồ lý dùng tư bỏ nửa ta lý thiê ta chỉ cho họ chỉ tao chỉ cho xin chí xứ ai khó nói cũng hơi cho kẻ nhon đợi cho kẻ lú thía giờ lưng từ ủa mua cho kẻ lú rồi giờ tiếp mua tủ lú nhau đấy mà theo đi dọn gác xia cho đợi cho kẻ nhon nó rong này giờ

cứ tin năng trà mong nhớ thông số lũ tế chờ nhớ nên lưng tư xa tu ủa la lụa xa tu nhớ tu ủa sẵn sạt lo xì khiến tao tớ xứ khai xì dùa xa dùa à mua à quân tớ à thiết lòng sẵn sạt tu nhớ trà hậu tế chờ lào tà lì nên tu dặn hù tao trao tu xa tông dì trí trào sùn ó sùn ó chua plau ó sùn chua ó dì sùn ó sùn ó chua plau ó sùn chua ó dì lo xì sùn ó sùn trí trào dì dì y bê sùn trí trí trào dì dì y bê sùn trí tao chua lú xí hở xong bê tu chát xò bồn xài va trong chờ bò lý sát má hạ sạp bò lý càn uốn tao tờ chầm cạch.

mô chân tia rong lì ra cho ba sến tì cơ lò lù tia chẳng lũ cú này ạ chống lên ô lũ nên chỉ cơ ô lũ nên vừa kể vì do phiên trình xả cho tụ cú tê lù hài tia ở chẳng lũ lì cú mô chống lên lũ nên tơ vì do cho lù ở chừng ghi xả tia lỡ chừng lũ lũ dù ấy thế lì ô trâu dù mua xía chỉ nhờ cá bỏ cho dù cho kể ô dù ô chảo nhớ cho hậu dù tụ sinh gặp ấy dù phiên xía chỉ khốn trả lì dù phiên xả tia chừng mấy tụ lũ lũ nhận cho thì chẳng nhớ tỏ ấy ô trâu dù ô đã chỉ lò dù chỉ mô xe trọng và yêu chân phim xa trọng linh đó. Yêu hãy tiền lưng tư chân mô cho kê xa rộng linh nó chê nê lòng lòng ra cho phát sinh nó thiết xế. Chông lên cân gạo lì và chinh cho khá xa, chinh cho khá bỏ cho tù năng nhóm đợi yêu ý xa, chinh cho khá cho yêu lưu nên và yêu ta tổ và yêu phim mô xa cho tù cú thiết lưu nên nhà thảo lò xứ. Càng lăng mô lưu nên là yêu hãy tiền cho kê xa cố cú nở cho lọ ua trọng của yêu lưu nên mù trí cơ là yên mô. Họ càng lên yên chừng mô kể tu xia nhỏ trở cho lũ nên cú cú là yên mô thía e giả cú thía giả ta lò nửa thao thì bế sẽ đợi chú tao mô nửa cho cỏ thao mù e bế lọt lỗng bế tu khen chỉ bế tu khen ua núng nò cỏ rông chắp là chở trao ta kỳ trên nửa yùa rông đùa này dọ e thế đi chú ua trao bế yùa kế rông giả lý giá cho phát sinh và mô lũ bề tìa tì có lò lũ tìa chẳng lũ cú ua yò hù lòn đợ nè lò mạnh dạ trá thía e dầm lòng mò chua núng nò bế cú thản đau giả thía bế cú tâm lòng kể lòi dễ nâng đầu giả thọ mù lợ thì bây luôn vừa xíu hở lò cú chuột chín đầu giờ linh đời cú yếm mua ý ra ta cho lò cho chị kể lò dễ đau bây giờ đời tao mong thía tổ cá ra ta nó ta thì bây luôn xíu hở đợi tu sọ tông chùa lò cú tổ ta mù lợ giờ linh đời cú alivan cho trong tu sọ tông chùa chị kể lò dễ nhớ trong nông hoàn ạt thiệt hay lò cho chơi linh nó xứ bây mà li xin chi đua nhớ trong lử lú xíu hở phồng lú rong cọ sờ đầu chôn chí kể nó cá nhớ rong bây mà li xin chi đua sờ đầu nhớ rong

0: chùa Lù Mông.
1: Cha tờ giáo viên chàn tuổi trắng tế thờ cho kế mua ba hòa xin lua sẽ trọng lào.
0: Đồ sở tông chùa kế lò rẻ, cha tờ chuẩn hung hoàn thịt.
1: Ta sân cho chi si cho chi xin đa, ta ta su ý si cho ớ si.
0: Dạy trở kế hoa chùa ế em dồn ra, chi bùa trò chào xa kilohertz là do chi bùa dì chào mẹt.
1: Dồn lù trào xe ý bùa bế chào kilohertz. Lời do bác cháu cho mẹ.
2: Nó cá nhân rung chống nông mọt chua, trong mẹ chỉ cứ đánh trà theo ý trong tư luận xây lùa chua lên xua tù. Tọt dài xa đờ lâm nông tù sổ tông chua, chỉ kê lo rễ nhó trâu nông văn ạt thịt, đô cú à lì va. Xin chinh hùng nó, yêu văn thi cậu y lưu cậu lì xông ọt xia nâng cậu trâu. Chữ trào lũ cầu linh đu, nụ nọ linh gây cầu trí. Trong lúc mò chua, thiên y trọng tốt lòn xây lùa, nụ nọ cú yêu y nụ xôn đợi chống chống lên cân gầu lì. Chứ hay bế cho tú, ô la, ô cả, ô hào lử, nhớ trào tê, tuột xa là xì tên bò lì sạch hông chạc hông ngàn. Nhớ trào hào tuột trắng viên chăn là xì lử lử lún trông là yên y giả nà yọn, nhớ y nụ xôn đợi chống chống lên. Chừng tao hay tiệt sợ đời yên to to cần cầu linh này dọ hoa hậu lử lon non đau nung nhục quả to sợ in hung nó xứ che sợ đời yên thiệt si hận thiệt chay nhung do tủ lún do yêu chế năng mù oxy si, mù à nó mỏ lo yêu tự trong mù cho san trầu mù oa tây giả có mua kẻ cá xia cho ô nè ô gì lo yên to to trở lú chay lú nhung quả to sợ hậu lử ê thiệt li tao mua si hận lon do yêu chế năng nhó do yêu tới mi tú mi nhỏ lo lo yêu hay tiệt yêu nè yêu gì nhó thiệt ê chúng linh nè linh chỉ và lũ sĩ hở so nó chỉ cứ cho tay mình tú mình nhọ muốn ô si muốn gì kiến gì khư lo rồi giờ tiệm muốn cởi bao lử lử giả nhớ cho sân trầu và chỉ hơi tiệm cho cởi hậu hiền này nhọ sợ cho cởi tú mình nhọ họ mua phát thanh can thôi à cho à bao cho lử lử giả gì thế ai còn nó cứ hơi ít khó trông thế họ biết cho ô nè ô chỉ nhớ trầu giả to xía và chẳng ô liệu ô té nó lo vần sáu vần thịt nó mà yên to to cân gạo này nhọ vì cho họ tiệm nhọ núng à vần chăn so vần sục chỉ yêu mình tú mình nhọ muốn cởi đâu cần ta lợi chê yu hạ chỉ muốn lưng tươn đôi yu thả lù lô chỉ muốn lưng tươn đôi yu nhỏ ấy yu nên nó một té xứ đâu yu cú sát sát cần gạo lý thiá càng lần là cú to to yu té mình tú mình nhỏ lò pá à ôi yu lù lù lù hao lử lò pá yu mình chứ mình chỉ này nhỏ nhất trong họ để lia để té thiá ấy còn nó cú bỏ tao hai tia yu in nóng son thở cho chống lên thiá à và thiệt cho xe hai tia xe đời yu một số kẻ cá xe luôn xì nhỏ trong nóng son thở nó là xin chín hung nó của cung ba tàu tao chẳng tàu dài yu cho lò cho chỉ kẻ lò rẻ cho bé xe đời tâm thông ok nhất trong tận tu sở tông chuan nó chỉ hay số cho ba sáng cứ chia à ba hùa là một trào lù ba lù tàu cho trào số cha số già số lông số căng thế nói vậy cho lo cho trào bé sẽ đỡ tông lông thì chỉ ta linh đầu cung ba tàu lù báo lù thả vậy cho lo suy lông cái báo cho sẽ đỡ thao nó là y hai tia chấm nước mà chua trong nhiệt dịch tết đinh cha là chỉ trong tốt luôn say lùa lên từ hoa xá thọ kế lò rễ xá cồng kế lò rễ nhớ trong đợt bên từ sáu tông chua là nên tôi dành trong đợt tua tàu trong đợt bên từ Facebook page của môn lưu bê huệ tia sáu tông chua mong viện chẳng là chỉ nên tôi dành trong đợt thiết khu sáu tông tua tàu trong đợt bên từ bớt sáu tông sủn bê sủn chi xa dị xa sủn chi bê sủn bê sủn chi xa dị xa sủn chi bê ế bê rong xe giải tỏ nên chua lên sáu tù chọn đón đợi ua sau tua, yêu linh đợi tuần gì năm mùa bé xí trong lòng ý ra cho ba sinh.

gì thằng tinh tinh tinh thằng tinh tinh nhiều tinh tinh thằng năm ba ngày thì giá hè ai còn cung uy rái rái ai ơi thằng tinh tinh tinh thằng tinh tinh nhiều tinh tinh thằng.